توا ماذي ساعتي على مزاج retour du programme sur votre radio MF.

توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

تغربنا دم حسي وتغى شه قالت رف لزين وناسي لك كتب ذنوب وبشقاها قلبي اللي يبغى قلبي اللي يبغاه